0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Evo jedan stari dobri hit, Jana je poželjala da čuje stvar od Romane i pesmu koja nosi naziv Ovjeren. Iva je sa vama, pišete mi drugari i dalje šta vam se sluša. Nakon Romane stiže nam i Tijena Dapčević, tu nam je Carlos Stream, Sergi Četković kao i grupa K2.

Japanski tim naučnika najavio da su na pragu vakcine koja će uništavati takozvane zombi ćelije, čiji broj se uvećava s godinama i koji utiču na okolne ćelije, što dovodi do poremećaja povezanih sa starenjem, među kojima je i manja elastičnost arterija. Studija je utvrdila da miševi koji su vakcinisani imaju niže nivoe zombi ćelija, odnosno ostarelih ćelija posebno u organima koji su pogođeni kratošću krvnih sudova. Ostarele ćelije su prestale da se dele, ali nisu umrle i umesto toga one izazivaju upalne procese oslobađanjem hemikalija koje oštećuju susedne zdrave ćelije. Istraživači su i otkrili protein koji preovladava u starim ćelijama i kod miševa i kod ljudi. Razvili su peptidnu vakcinu zasnovanu na jednoj od aminokiselina proteina. Vakcina indikuje stvaranje antitela koje se vezuju za stare ćelije, a zatim ih eliminišu bela krvna zrnca koja se zalepe za antitela. Međutim, naučnici još uvek nisu utvrdili koliko se život može produžiti i da li postoji granica ili ne, i to da rešenje nije daleko.

stiže nam još jedna zanimljivost. Kaže da je američka kompanija Mattel predstavila novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe, i to povodom 100-godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Barbie nosi ružičastu satansku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit iz minisar dijamantima, a izgled lutke osmišljen je tako da podseća na jedan od najprepoznatljivih kostima Marilyn Monroe. Inače, Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. I više od 6 decenija posle njene smrti, njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje deo je serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.